Nuiset illoqarfi taarsisillugu aputnakkarnissaanoqitippugu seqinnarissusermu kipittutut